0: Se bibi na ha so mo bi na dia koso se wo kuna dia wanya menia me ka fo sa pa pa na sa pra wa se wo na wa so na so wo komo ni pro wa mra
1: wo no no ba su
0: hey we ni fa ho dia we ni pa wa ye ni pa ka ko ni dia me nya ko pa wa ka ye nya me ka fo ni dia de pa se wo ni wo ya ba

el kase. Waye mi ye, waye mi ye, waye mi ye. Ewurade ye mi o. Ewurade kanenu ho mian ka won hwebelim. Ene